0: Bye-bye.
1: Allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta.
2: Let's go.